0: det beste vers.
1: Og det er for trygt.
2: Men de har med kålet hosens gesicht, og de stolper i hvert stil. Tobi, die ganze Woche genauso früh wie mir wieder ein Freund sagt.